ye Esmali yang lagi punya sayang ye sampun sida metilan ye ketejon ring pika glogor ring klungkung penapi gatre ada juga kadek depi ring kemenuh ada Ketut Mariani.